0: dekké di xaraan
1: mo nu gënal
2: alal ji saraan
1: mo nu gënal jëndé ci nasaraan
0: tim yéena ñaq jom te du seeni kom lor seeni doom
2: sa ciub jur gi
1: ñun la
2: sa kub xoor gi
0: man la
1: waaw yow la
2: déet ñom la
3: ca dëgg dëgg
2: ñun la
4: waylaleen ma waylaleen waylaleen ma Senegal moy sunu gal